0: kilo. Ọmọ jẹ́ ká fọ́nà gòdè gòsò. Ẹni tó gbé wọ́tẹ́ kilo kilo. Kó máa ti gáza, kó máa ti gáza. Ṣé náà ṣàìyàn fàlà fún Agatha from Ọ̀sán Pàkó yẹn kó lálà níṣẹ́ ló jà pa níṣẹ́.
1: Greatness.